0: Така.
1: Од Јурџи.
2: Нич 70, 550, 200.
3: Само љубезен. И само твои најлјубши љубезенски хити. На Радио Ена 80.